0: Абдукерим эпендимдин учурда жанагы Бийжиң жолдорум үчүн дараван деп учур жолдопту, а? Мен илон талап кылдым, илон куюп бериң деп Акбар эпендим. Кандай болуп калдың?
1: Жакшысыңар, бириңиз деп турат, кудашайдын тоом жакшы.
0: Жакшы болуп кандай болуп калдыңыз? Жакшы, жакшы, рахмат.
1: Жакшы, рахмат. Мен мырзаң чыккан, мен мырзаңга чыккан.

достосул давамлык программабыз оролаштырылган мазмунларны жеткизели. Демилиш күнлөрү мол мазмунлук маданият фаалиятлары өткөрүлмөктө. Шинжан халкара чоң базар саяхатчыларны халык өрп адатты катты зыяпытыга таклиф кылды. Демилиш мезгилинде Шинжан халкара чоң базар өзгөчө жүрүшлүк адабият санат көрк фаалиятларын уттурууга чыгарып, шаар аһалылары ва саяхатчыларга чөкмө шакылдыкы халык өрп адат маданиятын ис кылдырды. Нах майданда халык өрп адат той мурасымы көрүкке, мәшрәп, шир, сулы катарлык алайды номерлар көрсөтүлдүган болуп, 5-айнын 31-нчи күнү Шандон адабият санат өмүкке чилу өзгөчө номерлерин илеп келип, дөөлтүбүздүн жанубий ва шималий арасындагы Madaniyet yuğurulışını işğa aşırdı. Yürüyüş faaliyetler 5 gün növbət bilan ötkizilib, mol, köp xil bolğan dəmilish günləri mədəniyyət katta ziyafəti bərpa qılınıdı.

Боран Шах келе узун тунуштугубуз бада кылды э. Шенжаңда ашөдө окуп аткан убактыда 310 жатканды тааныйман деп. Кичкене ортукта өтүпсүз Боран Шах, 308 жатакта мен. Турпан саясатын кайтып келгенден Турпан тилшибиз өзгертем деп, таза өзгертем деп, бек таасир көрсөтүп кетип барды.

Кадырбек, аңлоочула, программабыз акырлашыш баскычы кадам коюп калды. Анда программабыз яктырган бардык достор, рахмат силерге. Сәвие машкылып ака программабызды аңсам кайфиятым башкачылык оңшулуп калды. Рахмат, рахмат, рахмат. Шунда туйгу берелиган болсак, биз толымы хурсан болдук. Акбар Гонхуй. Мәүлү, жапа чектиңиз, арма кайсыз? Деп, рахмат. Канда ау? Ванхун Ахматжан сайлыга айык чыкмапсыз мен бүгүн. Яша туруп, аңлап атам сизге эң шаң болуп коёп. Мен сана доңбайан көда кайсы күнү көдөңла балким мени чай көтөрүп кетип атсам аш татып алды да. Лекин акыйкатан айтып озурунуп келдик. Бардык алла болсо айтсаңла адрестерин телефон номерин деп бере алайм мен адрестерин эмес. Ай хош, анда болсо Абдыкеримдин учуру карасак Шейхон Гарбиёли достук жаноб элдер машиналар сал көп достуз жок. Мыш накшылан вакыт ош кетем. Яка вакыт ош кетмеди Кадыржан балам. Яны 2 мүнөттөк ба. Мыңшаң жайымы? Малтага жапа чектиңиз Насандык Ахматжан Ванхонун арамгай кандак экен басак улам деп. Эмди мыш суалыңыз эмне десем ба маң десем балам өзүңүз көрдүңүз го. Ба маңа ба маңа болду. Эмне кылысыз бери пулларын ысырап кылып карам мыңшаң. Биз багыдак ер боогашка биз маны баадык. Берип, озурлунуп арам келдирмиздим да, арам эп келдик. Бериң дейбиз биз. Баамаң демейбиз у. Эгер көңлүбүз ярмаган болсо, баамаң дейдик. Көңлүбүз ярады. Бериң. Кош кадырлык аңлоочулар, шуну менен түштүк жолдорубузду биз амыра программабыз акырлашты программабыз яктырып алган. Аммаңлар көптөн көп рахмат. Жолдоруңлар аман болсун. Иштериңлар натыйжалык болсун. Радио частотаңла давамлык 107.4 турсун. Мен Мария Сатчы Мавлут Ибраим.

Достарымыздын келген учурларга карайбыз. Мәмәтҗан, Үрүмчидән көйтүнгө карап маңган идем. Бу юлнүштә машина сал жектикен тослуш жок депту. Рахмат тапшырып алдык. Абдрахман деген достумуз мәмө сылышы тиңәп аркылы аңлап атты мен деп сөз калдырыпты. Рахмат дослар, учурларны тапшырып алдык.

Сөймілі кичік дослан күлгін жылап программысыны дауымлаштыру аттымыз. Қыны бірлікті үрім чәрінің еқін құш көндік авара егі қарапақ айлы. Бүгін кечідің әт күндізгі че хава болудылық болуды температура 21-дің 33 селсия градус құча. 6-й айның 1-й күні кечідің 2-й күні күндізгі че хава ұчуқ температура 23-дің 34 селсия градус құча. 6-й айның 2-й күн кечеден 6-й айның 3-й күн күндөзгече ава булутлук болуп, кийин азыраак ямгур ягыды, температура 23-дин 34 Цельсия градуска. Эмди аптынын районубуздаги 16 шаарынынки 24 саат ичиндеги аба ырайга карап акайлы, Алтайда ава булутлук болуп, кийин ичилүүдө температура 15-дин 32 Цельсия градуска. Чөйчөктө ава учук болуп, кийин азыраак ямгур ягыды, температура 15-дин 34 Цельсия градуска. Олжада ава учук болуп, кийин булутлонуду, температура 18-дин 33 Цельсия градуска. Порталада ава булутлук болуп, кийин ичилүүдө температура 18-дин 37 Цельсия градуска. Кармайда ава учук болуп, кийин булутлонуду, температура 22-дин 38 Цельсия градуска. Көйтөндө ава булутлук болуп, кийин азыраак ямгур ягыды, температура 20-дин 38 Цельсия градуска. Шиханзада ава учук, температура 21-дин 37 Цельсия градуска. Санжада ава булутлук, температура 18-дин 36 Цельсия градуска. Кумулда ава учук болуп, кийин булутлонуду, температура 16-дин 34 Цельсия градуска. Турпанда ава булутлук, температура 24-дин 44 Цельсия градуска. Куурлада ава булутлук, температура 21-дин 35 Цельсия градуска. Ақсуда ава учуқ температура 17-дин 33 Цельсия градуска. Атышта ава учуқ болуп, кийин булутлонуду, температура 19-дин 36 Цельсия градуска. Кашкарда ава учуқ болуп, кийин булутлонуду, температура 17-дин 36 Цельсия градуска. Хотанда ава учуқ, температура 20-дин 34 Цельсия градуска. Үрүмчүдө ава булутлук, температура 21-дин 33 Цельсия градуска. Ава ырайынын маалыматын аңлаттык.

Досанын учурлары карайлы, маму вуйлу ушунда раван дейду. Үчүнчү көрүктүн үстүмү кошлиняда интайын раван экен. Халык көрүктүн үстүмү ушунда раван дейду. Жоңсанлу раван дейду. Рахмат Абудунун учурга. Махмутжан дейду. Баямкылык ыйланга аваз бек жыйлап салган бу деп. Хош, накшидин бирини аңлап кейпет. Шок накшидин бирини аңлап кейпет эгим жалынып кетти. Шок накши аңламадык го. Лирик накшлардын аңдык. Алтын күмүш жолу ахыры байрамым болдуган болду деди. Алтын күмүш жолдору раванке. Ата ахыр менин байрамым болдуган болду деди. Өзүңүздүн көңүлүн өзүңүз менен хуш этиң, шат этиң.

Достлар, катнаш линиясы программамызны яна мышу. Эгиз бойлукка сагламыкка көңүл бөлөт каланын жакшы талашы болгон Шинхуа жанубы жолудагы шахсат эгиз бойлукка амбулаториясы алайда талап кылды.

Кайна досиянын уштурлардын жеткизели, Абуду дайду Чужан жолдору ирован, Еңават жолдору ирован дайды рахмат. Кангу баланын уштурда Синхуа жанобу жолу ишкинчи доктурканынын карып тарапы. Шунда раван экен. Кангу балан рахмат, жакшы кепле болду деп. Болду. Ширали дайду, ой айлам, мехрибан айлам, иштипак көлү шары карып шунда раван иштипак көлөрү дайду. Махмутжан уштурда Пейжин, Пейлу, Кошлинияда шунда раван экен. Көп рахмат. Абуду Ришит апандым. Мен демекчи болгонум, неч пул, неч номер жарыйманы куюлду. Ха, сиз баям сурган шунама? Юкур сүрөттүк жолда бир адам артык болуп калса кандай жарыйманы? Бу эмне мындай эсептелинди? Бу эмне айыл машинасымы, жүк машинасымы? Ха, мисалан, канчылык, канч процент ашты? Мисалан, 5 кишилик машинага 6 адам ултадымы, я 7 адам? 6 адам болсо 1 адам ушук сайланган болду. Як ишке адам ушук сайланганмы? Дегендек бу эмне процент айрылды? Эгер сиздин айыл машинаңыз, биз айыл нормал айдаган 5 кишилик айыл машинабыз. Бу асыл 5 кишилик, лекин сиз 6 адам, майлы у 6-нчы адам, майлы кичик бала болсун, чоңла болсун, эгер 6-нчы адам болуп калса, бунунга 6 номер. 6 номер татылды. Сиз мүшүн билмекчимү? Кагын эмди нече номер? 6 номер, бунунга эмди жариманысы? Жарыйманыз кандай коюла бунунга? Эгер адам саны пеукалады ишип кетсе, атта 12 номер татылдыган мындай айкаллан болду. Эмне 3 номер, 6 номер, 12 номер, бу эмне процентке карап,

0: Чаңчын отыру эле кошулуу эле шундай рабан деген учурду Махмутжан абатыпты, рахмат. Аха чамба.
1: Болду,
0: көп рахмат.

Программамызды давамлаштырабыз. Кане достор, давамлы кызыктуулукта катнашкайсыздар. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазаматта. Акмарбайт ун яг күрүч ачык сууларын базалаган Акмарбайт заводу менен саглам кызалынышыңызды тавсия кылып аткан Океанус ширкети алай талап кылды. Бул орунларга көптөн көп рахмат этебиз дейди. Озук шунас Набижан дейди. Мабу Тияншан сүйдөөдөна үрүмчилениясыга машиналар көп, лекин аралды раван кетип атабыз деп мына саятларны түгүтүп кайтып келип аткан достор, каршы алабыз. Яна учурладын. Адилжан деген алуучубузду каршы алабыз. Баһарлуу ушунда раван экен дейди Нур таксинин учуру. Мапчи деген алуучубуз бир идеямдын өтмөйдү деп улам изипсиз. Хунгуаншан кошлинияда раван дейди. Рахмат Махмутжан учуруңузга.

Dostlarımızınki yine programımız oralaştırılgan mezmullan anlığaç yürü atkan arkayız yol bileklerden yolu uçur verip meyanışlama kızgın karşalımız ve işin üspümüzden numarayı XG1074 FM. Кайны дослар, бүгүнкү программабызга кандай мазмунлар орунлаштырылды бирликти карап акайлы. Авал, Өрүмчү суу жоо жолудаки өсмө кеселликтер докторханасы жол бөлүгүндө пиядалардын жолун калаймыкан кесип өтүшү маани кылынды. Кичик майтал күчө таш жолу деп нам алган Олжу Моңгол көрө таш жолуда 6 айынын 1 күнү катнаш башталынды катарлык учурлардын тапсылатын аңылтыбыз. Радио саяат сайтыбызда өлкө жолу 101 линиясында өз автомобиль саяат кылганда бу көк күл сырлык манзарасын тамаша кылышны унутмаң деген темада токтолобуз. Кайрадан достор, эмнеде кытаңлар программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

Программаны Синжар радио телевизия станциясынын яңы таратып айтты. Сылуушу теңдин маскарамдан алтылды программабызды. Сылуушу тең апсыз маңызчыларны кызыгын каршы алабыз. Албетте достордун программабызга орлоштурулган нашларны алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол учуру берип мен ишин каршы алабыз. 5-нчи спомбуздун номери XG1074 FM.

Достар, эки хушарлага даамла караймыз. Калий экен достумуз, хушарыңыз тапшырып алды. Рахмат гүлдөрүңүзгө, рахмат Сави. Ваша хапайо Сави, Лейла деп сиздими кызгын каршы алмы Сави. Ықпал апай, сиздин гүлдөрүңүз тапшырып алды. Сизге көптөн көп рахмат. Барам такси, кайда абалыңлар кечөө менен тудуңлум албетте. Программаны яктырып, онлайн заманлаутубуз деп гүлчайланып алыпсыз. Бардык досторуңузга рахмат.